0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talas Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: I'm waiting on you.
1: Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl, un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums jānoārdina, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Bībeles lasījums no 90. psalma. Par cilvēka nīcību. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni. Jo 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardze. Tu tos aizrauji kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tava dusmu priekšā, tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tava dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tava dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl. Apžēlojies par saviem kalpiem, piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā Kunga mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 90. psalma.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat dzīvokli pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvot tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva dēls kungs Jēzus viņam teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – glābjošā ticība. Viens no lielākajiem mūsu aktīviem, kuru mēs izmantojam nepārtraukti, nav nopērkams par naudu. Bieži tas netiek pat pieminēts, tā ir dāvana no Dieva. Jēzus par to ir daudz runājis. Mēs to pielietojam katru dienu, un jo vairāk mēs šo viņa doto dāvanu lietojam, jo efektīvāk kļūstam, tad mēs to lietojam vēl vairāk, un Dievs mūs var daudz vairāk lietot. Viņš mums ir dāvājis tik daudz. Viena no dārgākajām un spēcīgākajām dāvanām ir ticība, kuru viņš mums katram ir piešķīris. Par to es arī gribu runāt šodienas svētrunā. Un iesāksim sēriju ar nosaukumu Ticības skolā. Par uzticēšanos Dievam var tik daudz ko mācīties, ir tik daudz ko saprast un uzzināt par patiesu uzticēšanos Viņam. Atvērsim Marka evaņģelija 4. Nodaļu, 35. Pantu. Jēzus daudz laika veltīja, lai mācītu savus mācekļus par ticību. Tam ir daudz iemeslu, par kuriem mēs arī runāsim. Un viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūras galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītā, bet tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Kā jums nav ticības? Pēc visa, ko esat redzējuši, ko esmu teicis? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa? Vispirms es gribu, lai mēs saprastu, kas tiek domāts ar intelektuālu, jeb dabisku ticību, kas piemīt mums visiem. Intelektuāli ticēt, ka kaut kas ir patiesi bez pierādījumiem vai nodošanās. Piemēram, es intelektuāli ticu kaut kam par Jēzu un to, ko viņš darīja, bet tā nav dievišķa ticība. Otra ticība ir ticība Dievam, droša pārliecība, ka viņš piepildīs to, ko ir apsolījis. Droša pārliecība, ka viņš darīs to, ko ir apsolījis. Tā ir glābjoša ticība, tā ir uzticēšanās ticība Jēzum Dieva dēlam, kā dzīvai personai, ticot, ka viņš piedod grēkus un dāvā mūžīgo dzīvību. Tās ir personīgas attiecības. Uzticēties Jēzum Kristum kā Dieva dēlam, zinot, ka viņš piedod grēkus un dāvā mūžīgo dzīvību. Glābjoša ticība ir viens, intelektuāla ticība, kas cits. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi ir pieņēmuši lēmumu pievienoties draudzēji. Varbūt tu teici, es domāju, ka esmu kristietis. Intelektuāla ticība. Ja iztrūkst personīgu attiecību ar viņu, ja tavā dzīvē nav notikušas lielas pārmaiņas, tad tas notiek intelektuāli. Glābjošā ticība ir kas vairāk par to. Tā runā par grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu, personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu. Jēzus daudz laika veltīja, lai palīdzētu mācekļiem saprast, kāda ir patiesa ticība. Reizēm viņam nācās tos mazliet norāt. Esot laivā, viņš tiem saka, jums vēl nav ticības? Ja mēs pašķirotu mācekļus, redzam četru veidu ticību. Vispirms neticība, par to viņš runāja laivā. Jums tiešām nav ticības, viņš runā par mazu ticību. Viņš runā par lielu ticību, bet vēl viņš runā par ticības neveiksmi. Ieskatīsimies kalna svētrunā Mateja evaņģelijas 6. Nodaļā. Šajā nodaļā Jēzus daudz runāja par lūkšanu, gavēšanu, par raizēšanos, uztraukšanos. Un tad 30. Pantā viņš saka, ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnītā ģērba, vai tad nedaudz vairāk jūs mazticīgie, ir neticība, tad ir mazticība, tad vēl ir liela ticība. Mateja 8. Nodaļā teikts, kad Jēzus iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās trieks ķerts un cieš liels mokas, un Jēzus to saka, es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Saki tikai vienu vārdu, tev pat nav jānāk. Vairums cilvēku būtu teikuši, jā, nāc, lai varētu palielīties, ka Jēzus pie viņiem bijis. Bet viņš saka, tev nav jānāk. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Uz to Jēzus teica, šādu ticību es neesmu atradis visā Izrēlā. Ir neticība, ir mazticība un ir liela ticība. Kurā kategorijā iederies tu? Mums visiem piemīt lielāka vai mazāka ticība attiecībā uz viņu. Atskaitīsim nost mazticību. Teiksim, ka mums ir vai nu maza vai liela ticība. Tā var būt arī šaubīga ticība. Tā var būt ticība, kas svārstās. Tā šodien ir šeit, bet rītdien vairs nav. Mums visiem piemīt intelektuāla ticība. Mums visiem ir vismaz maza ticība, bet Dievs vēlas, lai mums būtu liela ticība, lai viņš caur mums varētu paveikt to pašu, ko bija nodomājis paveikt caur mācekļiem. Dievam ir nodoms tavai dzīvē. Viņam ir plāns tavai dzīvē. Viņš vēlas, lai tev būtu liela ticība. Ja mūsu ticība ir liela, tad viņš var mums uzticēt lielus uzdevumus. Viņš var caur mums paveikt, ko varenu. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs iemācāmies uzticēties viņam un dzīvot paklausībā viņa priekšā. Kas ir vajadzīgs, lai saprastu un atzītu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Ka viņš ir tava vienīgā cerība tikt debesīs. Ka Bībele ir patiesais Dieva vārds, ka Dievs ir mūsu debesu tēvs, ka viņš sūtīja Jēzu nomirt pie krusta, lai tavi grēki varētu tikt piedoti un tavs vārds tiktu ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Lai tad, kad tu atstāsi šo pasauli, tu nekavējoties nonāktu Dieva klātbūtnē. Cik ilgam laikam jāpaiet, lai tu ticētu, ka tā ir patiesība? Ne caur intelektuālu attieksmi, ticot, ka Jēzus bija, bet ticēt viņam caur attiecībām, lūdzot viņam piedot tavus grēkus, pakļaujot savu dzīvi viņam, nododot sevi viņam, kad viņš kļūs par tavas dzīves kungu. Cik ilgs laiks paies, iekams tu, pieņemsi savas dzīves svarīgāko lēmumu. Ir glābjošās ticības būtība, ticība, kas patiesi glābi. Intelektuālā ticība tev nevar dot glābšanu. Tie ir ļoti patiesi maldi. Tu uzaugi apmeklējot draudzi, Vai kopā ar ģimeni dodoties uz baznīcu? Iespējams, tu jau kā mazs bērns tik apšķekcīts. Tu neko daudz no tā nesaproti, bet tev vecāki to darīja tavā vietā. Viņi nodeva tevi kungam un mācītājs tev ir teicis, tagad, kad esi kristīts, tu esi glābts. Tā tu uzaugi, bet kas tad tev ir? Tev ir intelektuāla ticība. Tu tici visam, ko tev mācīja, un tā kā esi kristīts, tad jau esi arī glābts. Ak jā, es ticu Jēzum, tev piemīt intelektuāla ticība, bet tā nav glābjoša ticība. Jo glābjošai ticībai ir vajadzīgas attiecības, un arī tām ir noteiktas prasības. Atveriet Jēkaba vēstules otro nodaļu. Izlasīsim pantus, kas mums vēlreiz atgādina, ka vajadzīgs kas vairāk par intelektuālo ticību. Otrā nodaļa, 18. pants. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Intelektuāla ticība nav nekas vairāk kā ticība, kas piemīt arī dēmoniem un velnam. Dēmoni tic Dievam, velns tic Dievam. Tā ir ticēšana faktiem. Velns tic faktiem par viņa krustāsišanu un augšām celšanos. Daudziem cilvēkiem piemīt intelektuālā ticība dzīvē, vēsturē, atziņām un faktiem par Jēzu. Tomēr starp intelektuālo un glābjošo ticību ir aiza, un šī aiza ir attiecības. Es varu ticēt daudziem faktiem, bet man ir vajadzīgas personīgas attiecības, kuras iesākas, kad atzīstu savus grēkus, kad nožēloju, pieņemu Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu. Bībele saka, ka tu atzīsti Jēzu par savu glābēju, tavi grēki tiek piedoti. Caur svēto garu tevi iemājo Jēzus, lai būtu tevī, ar tevi, pār tevi, kā viņš to ir apsolījis. Viņš būs tevī, ar tevi un pār tevi. Tajā brīdī iesākas jūsu attiecības. No tā brīža tu var apliecināt, es esmu Jēzus sekotājs. Lūk, kas ir glābjoša ticība. Ir tik daudzi, kuri nedēļa pēc nedēļas sēž baznīcā, uzklausa maldīgu mācību, ja vien tu esi labs. Mācība par labiem darbiem un tu tiksi debesīs. Ja vien tu tici Jēzum un tev ir labie darbi, ja pietiek ar ticēšanu Jēzum intelektuālā līmenī un labiem darbiem, tad rodas divas problēmas. Bībele skaidri parāda, ka tā ir glābjošā ticība, kas glābi, nevis intelektuālā ticēšana. Tas ir brīdis, kur tu apzinies. Tu nevari nosaukt dienu, bet tu zini, ka attiecības ir sākušās, jo tu paudi patiesu glābjošu ticību personai, Dieva dēlam par tavu grēku piedošanu. Kad tavā dzīvē ienāca svētais gars, viss ir mainījies. Visam bija jāmainās. Ielūkosimies Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļā. Viena no pēdējām Jēzus sarunām ar mācekļiem pirms viņa došanās prom. Sākot ar 44. pantu. Pēc tam viņš tiem sacīja. Šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā. Un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes. Ticēšana. Tagad viņi to saprata. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti tikt galā ar saviem grēkiem. Ja vien tu neticēsi, ka Jēzus Kristus tiešām ir tas, ja neticēsi, ka viņš paveica to, ko pats ir sacījis, ja neticēsi, ka viņš ir nācis tāpēc, lai paveiktu to, par ko ir runājis, tu nenožēlosi grēkus. Grēka nožēla un ticība iet roku rokā. Vienas medaļas divas puses. Viena bez otras nav iespējama. Ja tev ir glābjošā ticība, tu teiksi, es uzticos Jēzum Kristum, ka viņš piedod manus grēkus un atbrīvo mani no vainas sajūtas. Tagad es esmu glābts Dieva žēlstībā caur kungu Jēzu Kristu. Dažs saka, nu jā, es to zinu, bet nē, viņš nav mans dzīves kungs. Ja tu esi glābts, es teikšu, viņš ir tavas dzīves kungs. Tu vienkārši atsakies atzīt viņu par savas dzīves kungu. Nav nekāds ja, var būt iespējams, viņš ir kungs. Viņš ir kungs, kā Dievs to ir noteicis. Viņš valda pār visu. Viņš ir kungs, kurš visu ir radījis, kurš dzīvo mūsos, mirkli pēc mirkļa, dienu pēc dienas svētā gara spēkā. Viņš ir visas dzīvības kungs. Kad tu atzīsti viņu kā glābēju, viņš kļūst arī par tavu kungu. Vai tu to atzīsti vai nē? Reizēm cilvēki man jautā, es zinu, ka pirms kāda laika mans dēls tika glābts, bet tagad viņš dzīvo grēkā. Kā jums šķiet, ko man darīt? Kā pret viņu attiekties? Ja cilvēks patiesi ir glābts, tad viņš ir glābts. Vai tas nozīmē, ka neviens vairs negrēkos? Nē. Vai grēkojot, viņš tiks pazudināts? Nē. Kad tu atzīsti Jēzu Kristu par savu glābēju, tu pieņem viņu arī kā kungu. Viņš nav tikai kungs to cilvēku dzīvē, kuri to saprot. Viņš ir kungs un punkts. Viņš ir kungs pār ikvienu grēcīgu cilvēku. Viņi tikai to nezina, bet viņš ir kungs. Raksti mums saka, ka būs diena, kad visi ceļi zemosies un visas mēles atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Ja tava ticība balstīta tajā, ka tu tici visiem faktiem par Dievu un Jēzu, tev ir sev jāuzdod jautājums, vai man ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu, kuras iesākās brīdī, kad es atzinu grēkus, nožēloju savus grēkus un visu pakļauju viņam, ļaujot, ka viņš man piedod un pārveido mani. Vai tavā dzīvē ir bijis brīdis, kad iesākās personīgas attiecības ar Jēzu? Tas ir mans vienīgais mērķis, ka jūsu ticība Jēzum Kristum ir ne tikai intelektuāla, bet arī glābjoša. Dieva dēls ir vienīgais upuris, kas spēj tikt galā ar jūsu grēkiem. Esi gatavs pakļaut viņam savu dzīvi. Tās ir izmaiņas savā dzīvē. Tas ir citādāks domāšanas veids. Jo ilgāk tu dzīvo, jo lielāku pārliecību Dievs tev dos par šīm attiecībām. Mana lūkšana par jums, kas vēl nesat uzticējušies Jēzum Kristum kā savam glābējam, ka jūs to izdarītu tagad. Svarīgi ir ne tikai tas, ko tu saki, bet ko tu domā savā sirdī. Sakiet tā, Kungs Jēzu, Es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu tam, ko esmu dzirdējis un ko esmu lasījis, ka tu nomiri pie krusta un tava nāve pilnībā samaksāja manu grēku parādu. Es pieņemu tevi kā savu glābēju un zinu, ka tu piedosi manus grēkus, mainīsi manu dzīvi un dosi man spēku dzīvot citādāk. Es lūdzu tev, piedod man. Es vēlos šīs personīgās attiecības. Brīdī, kad tu esi to lūdzis, tev vairs nav jāizlūdz, lai Dievs tevi glābtu. Tev vien atliek paties lūgt ar pakļāvīgu sirdi, un viņš tevi izglābs. Tāda ir mana lūkšana par jums visiem. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695 5. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tas kungs ir patvērums tam, kas apspiests tversme bēdu laikā. 9. psalms, 10. pants.

hon, har du hört att du är älskad? Kom, vet du om att du

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Celies, ak kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

Tu atmet visus, kas atkāpjas no taviem baušļiem, jo viņu viltība ir meli bez jebkāda panākuma. Tu atstum visus bezdievis virs zemes kā sārņus, tādēļ es mīlu tavas liecības. Es tā bīstos no tevis, ka šaušalas pāriet pār manām miesām, un man ir bail no tavu tiesu sodiem. Es turos ar vienu pie patiesības un taisnības. Nenodod mani, manu apspiedēju rokās. 119. psalms no 118. līdz 121. pantam.

Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak kungs, māci man tavus likumus. Ar savām lūpām es varu noskaitīt visas tavas mutes baušļus. Es priecājos par tavu liecību rādīto ceļu, kā par dārgu mantu. 119. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? 4. psalms, 3. pants.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Es tveros pie sava kunga. Kā tad jūs sakāt uz mani, laidies savos kalnos līdzīgi putnam? Jo redzi, tur ir bezdīvīgie. Viņi uzvalk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšautu uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā, tam kungam debesīs ir goda krēsls. Viņa acis raugās uz zemi, viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus. Pār bezdievīgajiem viņš liek līt ugunī un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa. Jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņa vaigu. 11. Psalms.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms, 3. 4. pants.

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. līdz 154. pantam.

Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā, savā pārgalvībā, bezdīvīgais vajā nomākto? Kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdīvīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. 10. psalms, 1. 3. panti.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Es noskaņoju savu sirdi, vienmēr pildīju tavus likumus līdz galam. Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu tavus baušļus. Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz tavu vārdu. 119. psalms no 112. līdz 114. pantam.

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Pirmais psalms.

Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs. Bez Tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. 16. psalms no 1. līdz 6. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš mani paklausīja. Ak, kungs, izglāb manu dvēseli no melkuļu lūpām un no viltus mēlēm. Ko viltīga mēle tev dos, vai ko viņa tev pieliks? Tā ir kā spēcīga cīnītāja asas bultas, kā gailoša paegļa ogles. Cik žēl, ka es esmu svešinieks mešekā, ka man jādzīvo kedara teltīs. Pārāk ilgi man jādzīvo pie tiem, kas ienīst mieru. Es turu mieru, bet līdz ko es runāju, viņi cenšas izraisīt karus. 120. psalms.

Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Halleluja! 117. psalms.

tautu saime, lai ir ap tevi. Augsti pār to cel savu troni, dodamies atpakaļ savā augstībā. 7. psalms, 8. pāns.

Tas kungs ir dzīvs, slavēts, lai ir mans patvērums, augsti teikts, lai ir Dievs mans glābējs. Stiprais Dievs, kas man deva iespēju atmaksāt un tautas nolika pie manām kājām manā varā. Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas. Tāpēc es tevi gribu slavēt tautu vidū, ak kungs, un dziedāt par godu tavam vārdam tev, kas savu ķēniņu apveltī ar lielu svētību un parādi žēlastību savam svaidītajam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. 18. psalms no 47. līdz 51. pantam.

Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm. Stiprini manu dzīvi ar tavu taisnību. Ak, kungs, lai man notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda, ka es varu atbildēt savam nopēlējam, jo es paļaujos uz tavu vārdu. Un neatrauj pavisam manai mutē patiesības vārdu, jo es gaidu uz tavām tiesām. 119. psalms no 40. līdz 43. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Talsu Baptistu draudzes.
1: Divu tēvu un dēla un svētā gara vārdā iesākam mūsu šīs svētdienas dievkalpojumu. Šis svētdienas dievkalpojums ir īpašs. Īpašs ar to, ka mūsu draudzei šodien, varētu teikt, sākas veselu mēnešu garumā svētki. Mēs kā Talsu Baptistu draudze svinam savus 150. Gadskārtu. Tā ir jubileja. Un tāpēc svētkos mēs izbaudīsim ciemiņu sniegumu, to dāvanu, ko atvedīs garīgo dāvanu, un gan arī svētrunas, gan arī dziesmas, ko atvedīs no citām draudzēm, dziedāsim kopā un slavēsim Dievu par to, ka Dievs ļāvis mums būt Talsos, ka mēs esam draudze, ka mēs esam ģimene. Un šodien ar mums kopā ir brīnišķīgs kūris no Aizputes Baptistu draudzes. Lūksim Dievu un tad sāksim slavēt. Paldies Tev, dargais debes Tēvs, Kungs, ka Tu esi mūsu vidū ar savu svēto garu. Un ka Tu esi uzturējis savu draudzi šeit, Talsos, jau 150 gadus. Paldies par katru dienu, par katru mēnesi, par katru gadu, kur Tu esi pagodinājies cilvēku dzīvēs, tos glābdams, atjaunodams, stiprinādams, dziedinādams. Un arī šodien Tu esi tāds pats kā 2000 gadus atpakaļ, tā arī 150 gadus atpakaļ, un arī šodien Tu esi dzīvs un dari šos pašus brīnumu darbus mūsu vidū. Tāpēc, Tēvs, mēs ieliekam visu šo dievkalpojumu Dievs Tavās rokās. Esi Tu godājams, esi Tu slavēts, un lai ir svētīts Tavs vārds no šī laika un mūžīgi. Jēzus vārdā. Āmen. Un slavēsim Dievu un dziedāsim dziesmas kopā ar Aizputes koru pieceļoties kājās.

Lasīsim divu vārdu no 15. psalma. Divu vārdus 15. psalms. Tad tādi jautājumi, sāks ar jautājumu. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenozīdzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļaunu nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā to, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnas augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajiem. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Āmen. Tie bija svēto rakstu vārdi. Varat apsēsties. Tad, kad es pārdomāju šī rīta rakstu vietu, man nāca prātā šī psalms, 15. psalms, un tajā 15. psalmā tas jautājums, kamdēļ es izvēlējos tādu psalmu, kā tāds apsveikumi un ievad vārdus, jo tur jau ir jautājums un atbildi, kas kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā. Un tad ir tie noteikumi cilvēkiem, kas grib mājot viņa namā, kas grib mājot viņa svētajā kalnā un dzīvot tanī. Bet mēs esam tie, kas esam aicināti mājot viņa kalnā. Jēzus reiz kādu runāja ar kādu sievieti Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā ar samarieti. Un šī samarieta uzdeva jautājumu, kurā vietā būs pielūgt Dievu? Kurā vietā, varētu teikt, kurā vietā sanāk, lai, kur īsti tas Dievs atrodas, kur viņu meklēt? Un Dieva vārds pasaka, ka nu ir kādi kalni, kur viņu meklēt. Bet mums, Jēzus pasaka, īstie divlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Viņiem vairs nav svarīga tik daudz vieta, cik persona, ko viņi to pielūdz. Un mūsu vispielūdzamākā persona ir mūsu pestītājs un glābējs Jēzus Kristus. Un viņš ir uzturējis šo draudzi 150 gadu garumā, un es ticu, vēl joprojām svētīs un arī uzturēs. Un ik viens, kad mēs skatāmies uz šo psalmu, kaut kur iekšēji mēs meklējam tādu atbildi sev, vai mēs atbilstam šim raksturojam, kas tur ir rakstīts. Un tad virspusēji skatoties, mēs varam teikt, jā, mēs staigājam nenoziedzībā un daram taisnību, dažreiz netaisnību, ja patiesību vai glabājam savā sirdī, vai neaprunājam ar savu mēli, vai savam tuvākam ļaunu daru vai nedaru. Un lielākā vai mazākā mērā katrs no mums cits vairāk, cits mazāk atbilst šai raksta vietai, kam ļauts mājot tā kunga kalnā. Bet tad, kad mēs atrodamies Dieva tūmā, mēs saprotam, ka neviens no mums neatbilst. Jo tad, kad atnāk Jēzus, viņš vēl vairāk paplašina šo raksta vietu, kam ļauts mājot tā kunga kalnā, jeb tā kunga tūmā. Viņš saka, ja pat tavā sirdī ir kaut kas, kas nav tīkams, tu jau esi izslēgts no tā pulciņa, no to svēto pulciņa. Un kamdēļ atnāk Jēzus, viņš atnāk, lai piepildītu mūsu vietā, lai pats uzkāptu tanī kalnā un lai visus mūs vestu tanī kalnā pie sevis. Un ļautu mūs mājot savā svētumā, savā taisnībā un savā žēlastībā. Jo viņš vienīgais bija tas, kas staigāja pilnīgā nenoziedzībā. Viņš vienīgais bija tas, kas izdarīja pilnīgi visu taisnību. Viņš vienīgais bija tas, kas pilnīgi visu patiesību glabāja savā sirdī. Un ja viņš bija vienīgais, viņš vienīgais, kas ir uzkāpis šanī kalnā. Un viņš vienīgais atver mums ikvienam iespēju,
kopā ar viņu būt tanī kalnā. Mozes, kad uzkāpa kalnā un bija ar Dievu 40 dienas un 40 naktis, viņa vaigs spīdēja no Dieva tuvuma. Tauta, kuru Dievs aicināja, sakiet, kāpiet kopā ar Mozu, viņa negribēja kāpt, jo viņa zināja, kāds briesmīgs un Dievs, kas necieš netaisnību, kas ienīst grēku, kas ienīst visu to, kas ir tumsa, bet... Tad, kad atnāk Jēzus, viņš pavēr šo ceļu pie Dieva. Viņš pavēr ceļu pie kalna. Viņš pavēr, un patiesībā tas ir tas aicinājums, pat ja tu brīžiem krīti, pat ja tev brīžiem neizdodas, pat ja tev brīžiem savā staigāšanā Kristu tu kļūdies, tu atkrīti, tev ir iespēja atnākt atpakaļ pie Jēzus, kurš tev ļauj atkal no jauna mājot savā kalnā, jeb savā tūmā. Un šodien ikviena viņš aicina, tas nav svētki tikai mācītājiem, tas nav svētki tikai kādiem īpašiem draudzes locekļiem, kuri šeit ir bijuši 80 un vairāk gadus. Es nezinu, vai te kāds ir bijis tik ilgi, bet tas ir svētki ikvienam, kam ir ļauts mājot tā kunga tūmā. Un tā kunga tuvums te ir bijis tik svētdienu. Amen. Te nav bijis pat svarīgs, kurš mācītājs, bet tā kunga tuvums te ir bijis cik svētdienu. Tā kunga svētums te bija pasludināts cik svētdienu. Tā kunga evaņģēlijs tā apliecinās šeit cik svētdienu. Un cilvēki tā pasaukti un aicināti atpakaļ pie Jēzus cik svētdienu uz šī kalna. Ja kāds cilvēks saka, man nav vajadzīgs Jēzus, es bez Jēzus varu iztikt, tad es gribu viņam uzdot šo jautājumu. Vai viņš atbilst šim raksturojumam. Un ja viņš tā godīgi pasaka, jā, es pilnībā atbalstu, tad viņš gandrīz ir kā Jēzus, kā Dievs nobrieda savā svētumā un pilnībā. Bet ja viņš kaut kam izkrīt cauri, te mums visiem ir vajadzīgs Jēzus. Jo mēs visi krītam. Un mums ne tikai ir vajadzīgs Jēzus, mums ir vajadzīga viņa draudze. Jo mums visiem ir vajadzīgs kāds, kas mums palīdz nest nastas, kas mums palīdz tuvoties Jēzum, kas mums palīdz mīlēt vienam otru un kas mums palīdz svinēt šo svētkus kopā un kas mūs ir uzvedis šinī kalnā. Jēzus mūs uzveda šinī kalnā. Kad? Jo viņš uzkāpa Golgātas kalnā. Viņš uzveda šinī kalnā, kad viņu piesit pie krusta. Viņš uzkāpa ar savu krusta koku šajā kalnā. Un tad, kad viņš uzkāpa šinī kalnā, viņš nepateica, viss slēgts priekš visiem grēciniekiem. Viņš pateica, piepildīts. Un tas nozīmē, viņš pateica, piepildīts, viņš teica, viss atvērts priekš visiem. Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, salausti, izmisuši, izslāpuši. Jums visiem ir cerība būt ar mani tajā kalnā, jeb Dieva tumā. Un šodien mēs to svinam, ka draudze ir ar Jēzu tajā Dieva tumā, jo Jēzus ir draudzes galva, lai Dievs jūs svētī. Un pielūgsim Dievu. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, Kungs, par šo brīnišķīgo žēlastību, ka Tu esi aicinājis mūs savā draudzē, ka tu mūs esi aicinājis savā ģimenē, ka mēs neviens nebijām cienīgi, ka mēs visi bijām grēkojuši, visi bijām krituši lielākā vai mazākā mērā, bet tu mūs esi par mums apžēlojies, tu mūs esi attīrījis, šķīstījis mūsu sirdis, es aicināju savā draudzē, es aicināju savā tuvumā un vēl vairāk, ko tu esi sagatavojis mūsu mūžībā, To mēs nevaram pat aprakstīt savos vārdos, jo tie liekas pārāk nabadzīgi. Bet, ja jūs lūdzu tevi, kungs, pagodinies savas draudzes vidū, izlej, kungs, savu svēto garu. Kungs, ziedina atkal no jauna cilvēks, atbrīvo ar savu svēto garu saistītos, gan ārēji, gan iekšēji saistītos. Lai tavā draudzē, kungs, cilvēki piedzīvo varenā veidā tavu svētumu, tavu tuvumu, tavu klātbūtni, tavus brīnumus un zīmes. Un, kungs, tā ir tava draudze. Tā nav tikai mūsu draudze, un mēs neesam bijuši sākumā, un diez vai, ka mēs arī būsim, diez vai, ka mēs būsim noslēgumā,
Bet, kungs, tu cel savu draudzi, un to es teicu, ka Elles vārds to neuzvarēs. Tāpēc, kungs, mēs atdodam, kungs, visu godu tev un pienesam visu slavu tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Labrīt, draudze! Labrīt, ciemiņi! Mīļi, sveicu jūs visu mūsu dievnamā šorīt, kad mēs esam uzsākuši šīs brīnišķīgās jubilejas svinības. Es gribu jūs sveicināt ar Dievu vārdu no Jozuas grāmatas 1:9. Vai es neesmu tev pavēlējis? Esi stiprs un drošs. Nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi. Kur vien tu iesi? Brāļi, māsas, man tas šorīt ir sirdī. Teikt tev, dievs ir ar tevi. Mēs kā dievbērni apliecinām viens otram, dievs ir ar tevi. Jo viņš vienmēr ir visur ar mums. Arī tu, kas skaties attālināt. Varbūt jūs tur esat ģimeni kopā, tad dariet to pašu. Sakiet šos vārdus viens otram. Ja tu esi arī viens, saki sev šos vārdus. Dievs ir ar tevi.

Un šajā brīdī, lai mūs uzrunā Dievvārds, un lasīšu to no otrās Mozes grāmatas, trešās nodaļas un daļu no ceturtā panta. Un Mozes atbildēja un sacīja, es esmu te. Amen. Dievs, mēs lūdzamies. Palīdz mums katru dienu saprast tevi. To mēs lūdzamies tavu dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Sēdēties, lūdzu. 150 gadi. Un mēs jau šajā dienā esam tik daudz dzirdējuši. Un droši vien mums katram vienam ir arī ļoti daudz lietas, par ko domāt. Un arī šajā divkalpojumā esot, es tā domāju par šiem 150 gadiem, kurus jūs svinat. Un zināmā mērā arī mēs drīkstam iesaistīties šajā procesā. Un, protams, kad mums varbūt ir kaut kāda pieredze, kā svinēt savu dzimšanas dienu. Bet kā ir jāsvina 150 gadi draudzei. Un, protams, ienākot dievnamā, jūsu dievnamā šodien, protams, nevar nepamanīt šo izdāļoto baznīcu, bet manu uzmanību piesaista arī tie trīs sarkanie krēsli. Un ko tad parasti dara dzimšanas dienā ar jubilāru? Un varbūt tie krēsli ir nolikt mācītājam, priekšniekam, varbūt visiem draudzes locekļiem jums būs jāiesēžos tajos krēslos un mums ciemiņiem būs katru vienu 150 reizes jāpaceļ. Un tāpēc jau šeit visi tā saka, kad nāk ar tukšām rokām, lai mēs varētu jūs pacelt. 150 gadi. Daudz vai maz. Šajā rītā jau mācītājs lasīja 15. psalmu. Un cik tad psalmu grāmatā vispār ir psalmi? 150. Un var jābūt, ka tā arī ir tradīcija. Kad jūs katru gadu lasījāt vienu psalmu, un šogad ko darīt? 150. psalms ir izlasīts. Labi, kad Bībeles garākā nodaļa ir 176 psalmi, panti, un tad jau mēs vēl varam kaut ko lasīt. Kā jau arī šajā dienā mēs pieminējam un domājam, nākamajā nedēļā mūsu valstī ir vēlēšanas. Un tad jau bieži vien arī šīs politiskās partijas tiek salīdzināts ar procentiem. Vai viņu reitingi pieaug vai krītis? Šajā dienā es gribētu runāt par līdzīgu tēmu. Kā tas ir 150 gadi? Ja mēs tā salīdzinātu ar procentiem, cik daudz mēs esam pieauguši Dieva atziņā, izpratnē par Dievu. Un šis 150 gadi liecina, un es to, protams, gribētu novēlēt, ka jūs neesat tikai 100% kristieši, bet nu jau 150%. 150% kristieši. Varbūt 150 gadu jubilēja ir jāsvin ar dievkalpojumu 150 minūšu garumā. Varbūt arī šajā dienā tā tas būs. Es nezinu, kā mācītājs to ir paredzējis. Es tiešām nezinu. Un tomēr manā prātā vārdi, no tik ļoti pazīstamās rakstuvietas,
No pirmās vēstules korintiešiem 13. Nodaļas, ko apostols Pāvils saka 9. Pantā. Jo tas ir mazums, ko mēs zinām. Un tas ir mazums, ko mēs mācām. Un ja mums vajadzētu tā salīdzināt un pateikt, cik daudz es saprotu par Dievu, cik liels es esmu izaudzis savā Dieva atziņā, var jau būt, kad mēs kāds sacītu, nu, es esmu 100% kristiets. Varbūt kāds ir spējīgs apgalvot, ka viņš par 50% ir kristiets. Apostols Pāvils saka, un tas ir apostols Pāvils. Viņš saka, es no Dieva saprotu ļoti, ļoti maz. Un es gribētu jūs katru vienu arī iedrošināt un sacīt, ja jums varbūt liekas, mūsu draudze ir jau 150 gadus. Mēs visu esam sasnieguši. Es gribu sacīt, tas ir mazums, ko vēl joprojām mēs saprotam. Un šajā dienā es gribētu apstāties pie šiem vienkāršiem vārdiem, pie šī izteiciena, ko saka šeit Mozes. Es esmu te. Un otrās Mozes grāmatas trešā nodaļa ir ļoti interesanta nodaļa. Tas ir tas notikums, kad Mozes gan savu sievstēva avis. Un tur ir tas degošais ērkškrūms. Un kad Mozes sastopās ar Dievu. Un kas ir interesanti šajā nodaļā? Šeit šajā nodaļā ļoti bieži. Manprāt, vairāk kā citās nodaļās parādās šis izteiciens Es esmu. Es esmu. Es neesmu skaitījis, cik reiz Bībelē atkārtojās šīs izteiciens. Varbūt 150 reiz, varbūt es pieļauju, ka tas ir daudz, daudz vairāk. Kad parādās šīs izteiciens, es esmu. Un arī šajā rītā varbūt Verners atcerās, arī pirmajā nodaļā, Jozua grāmatas 9. Nodaļā, parādās atkal šis vārdu savienojums. Es esmu. Ja es saku, es tas esmu. Es esmu vēlējies. Es jums esmu novēlējis. Es jūs esmu sūtījis. Es esmu lūdzis. Un Dievs arī par sevi saka, šajā nodaļā es esmu, kas es esmu. Un ko nozīmē šie vārdi? Es esmu. Es esmu. Un no vienas puses mēs varētu sacīt pavisam vienkārši vārdi. Bet vai mēs tā esam tā kādreiz mēģinājuši saprast, ko Dievs ar to ir vēlējies pateikt? Ko Dievs ir vēlējies pateikt? Un, protams, mēs zinām šos vārdus arī no Jāņa atklāsums grāmatas, kur Dievs saka, es esmu alfa un omega. Es esmu sākums un gals. Es nezinu, cik no mums mēs esam
dienējuši armijā. Šodien arī ļoti daudz cilvēki, arī kristieši, protams, iestājās zemessardzē. Un ja mēs esam kādreiz dienējuši arī armijā, tad bieži vien, kad mēs tiekam nostādīti ierindā uz šīm pārbaudēm, tiek nosaukts mūsu vārds. Un mums ir jāatbild ļoti līdzīgi. Dažādās armijās tas varbūt izskan savādāk, bet bieži vien tur ir no šī teiciena es. Es. Es esmu. Un Dievs saka, katru rītu pamostoties mums, es esmu. Tāpatās, kā kad mēs esam kā bērni mājās, varbūt mēs neesam droši, mēs esam bailīgi. Un tad mēs dzirdām, kā tiek atslēgts dzīvokļa durvis. Un mums tik mīļā balss paziņo. Es esmu mājās. Es esmu mājās. Un Dievs saka, es esmu, kas es esmu? Es nemainos. Es kāds es esmu, tāds es arī vienmēr būšu. Un kā jau es pieminēju, ne pie visiem šiem izteicieniem Bībelē šajā dienā pieskāršos, bet kādiem šiem terminiem es gribu arī pieskarties. Varbūt es šodien esmu ienācis baznīcā šeit pirmo reizi. Es dzirdu, kad šī baznīca, šī draudze pastāv jau 150 gadus. Varbūt es klausos, kā aizpuds baptistu draudzes kors dzied. Un es saku, nu viņi dzied diezgan labi. Jeb kā šodien saka normāli. Normāli. Bet vai ir Dievs? Vai ir Dievs? Un Dievs saka, es esmu. Es esmu, lai sasatos šodien ar tevi. Varbūt es šajā dienā izeju cauri kādiem ļoti smagiem dzīves periodiem un brīžiem. Dievs saka, es esmu. Varbūt es šajā dienā jūtos kā uz apskaidrošanas kalna. Un Dievs man līdzās saka, es esmu. Es esmu. Un tur jau mēs arī nonākam pie šiem vārdiem. Un šajā brīdī es vēlos nolasīt no pirmās Mūzes grāmatas 28. Nodaļas 15. Pantu. Varbūt dažādos tulkojumos tas skan varbūt savādāk, bet doma jau nemainās. Un ko Dievs saka vienam no saviem bērniem, Jēkabam, un Dievs saka šādus vārdus 15. Pantā. Un redzi, es būšu ar tevi. Es sargāšu tevi.
visur, kur vien tu iesi. Un es atvedīšu tevi atpakaļ uz šo zemi, jo te es tevi nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev apsolīju. Vai ir kāds mūsu vidū vai televīzijā, kurš negribētu šādus vārdus dzirdēt, ka Dievs mums katram vienam to pasaka? Redzi, es būšu ar tevi. Varbūt mēs sakām, nu, tā ir rakstīts pašā pirmajā Bībeles grāmatā, pirmajā Mozes grāmatā. Bet, kad mēs lasām tālāk, pravieš Jesajas grāmatas 41. Nodaļa. Pravieš Jesajas grāmatas 41. Nodaļa. Un tur mēs redzam, kā mēs sakām, melns uz balta uzrakstīts. Kaut kas ļoti līdzīgs, ko jau Vanners lasīja no Jozua grāmatas 41. Nodaļa, 10. Pāns. Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Nebīsties, es esmu tavs Dievs. Es tevi spēcināšu, es tevi palīdzēšu. Ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Arī 13. Pantā šajā pašā nodaļā, jo es esmu kungs, tavs Dievs, es stiprinu tavu labo roku. Es saku tev, nebaidies, es esmu tavs palīgs. Kad mēs pašķiram tālāk kādas lapspuses un atveram praviešu Jeremijas grāmatas pirmo nodaļu, tad ko Dievs saka atkal savā vārdā? 8. un 19. Pāns. Nebaidies no viņiem. Nebaidies no viņiem, jo es esmu ar tevi. Un 19. Pāns. Tie gan pret tevi cīnīsies, bet tie nepievarēs tevi, jo es esmu ar tevi. Saka tas kungs, es glābšu tevi. Un tad arī, kā mēs sakām, mazais pravietis, pravieš Hagajas grāmatā, pirmajā nodaļā, mēs lasām šādus vārdus. Pravieš Hagajas grāmata, 13. Pāns. Un tā kunga vēstnes stautājs sacīja. Kungs saka, es esmu ar jums. 150 gadus. Paskatoties pagātnē, mīļie talsnieki, vai Dievs ir bijis ar jums vai nav? Mēs tā kādreiz sakām, šodien saule nespīd. Bet vai kādā brīdī saule ir izzisusi? Kādreiz mākoņi ir aizgājuši priekšā. Bet Dievs, ja viņš saka, es būšu ar savu tautu, ar saviem bērniem, tad nevienu mirkli
nevienu sekundi, Dievs mūs neatstāja. Kāpēc Mozes tik it kā savādi sacīja? Es esmu te. Jo Dievs iepriekš sacīja, es esmu. Tas ir tā, ka Dievs ir atnācis, lai sastaptos ar Mozu. Lai sastaptos ar katru vienu no mums. Un Dievs sagaida arī no mums šo pašu atbildi. Vai arī es esmu šeit? Un Mozes sacīja, es esmu te, šeit. Un tad vēl viena rakstvieta no jaunās darības. Tik ļoti pazīstamā rakstvieta, pēdējais pants, Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa un 20. pants. Un droši vien jau šo rakstvietu mēs zinām no galvas. Es mazlietņās varbūt lasīšu arī sākot ar 18. pantu. Un ja es piegāju klātiem sacīju, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdām tēva dēla un svētā gara vārdā. Un tad ir šis 20. pāns. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules beigām. Līdz pasaules galam. Un šeit ir jāsaka, protams, ir tik daudz tulkojumu, un mēs bieži vien strīdamies, kurš ir pareizāks tulkojums, kurš ir labāks tulkojums. Bet, manprāt, Dievs ir tik liels, kad mēs nespējam iztulkot, pārtulkot, pilnīgi saprast, ko tas nozīmē. Ja mēs šo pašu tekstu lasītu krievu valodā, tad viņš skanētu mazlietņās savādāk. Tur būtu teikts runa par dienām. Es būšu ar jums katru dienu. Katru dienu līdz pasaules beigām. Ja mēs šo tekstu lasītu angļu valodā, tur parādītos atkal kāds cits vārds. Always. Ko nozīmē always? Un to jau saprot pārsvarā jaunieši. Ko nozīmē always? Ja, un šeit mēs varētu lietot ļoti daudz vārdus. Alaž, vienmēr, jebkad, pastāvīgi, ar vienu. Un tomēr, ja mēs tā ļoti pedantiski pieiet pie šī vārda, ko nozīmē always? Ja mēs burtiski tulkot šo vārdu, visos ceļos. Visos ceļos. Es būšu pie jums. Visos ceļos. Ne tikai tajos patīkamos ceļos. Ne tikai tajos vieglos ceļos. Es būšu pie jums. Ikdienas. Un to mēs
arī Aizputs Baptists draudz, un es domāju, arī visi pārējie ciemiņi, kas pie jums arī šajā mēnesī ciemosies, to mēs jums arī novēlam. To es novēlu katram vienam arī televīzijas skatītājiem. Šo apsolījumu, ko Dievs ir sacījis. Es būšu pie tevs, pie jums, ikdienas līdz pasaules galam. Āmen.

0: Piecelsimies kājās svētības vārdiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Lai Dievs svētījies.
1: Dzirdējāt dievkalpojumu ierakstu no Talsu Baptistu draudzes.

Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu tava vaiga priekšā. Iztrūcini tās, ak, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. 9. psalms, 20. 21. pants.

uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā. Mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņa miteklī un zemosimies viņa kāju pamesla priekšā. Nāc, kungs, savā dusas vietā, tu un tavas godības šķirsts. Tavi priesteri lai tērpjas taisnībā un lai gavilē tavi svētie. Sava kalpa Dāvida dēļ nenoraidi sava svaidītā baigu. 132. psalms no 6. līdz 10. pantam.

Bezdievīgais savā lielā lepnībā nebēdā ne par vienu. Visas viņa domas ir Dieva nav. Joprojām viņš sekmīgi turpina savu rīcību, un tava soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņākdams viņš vēršas pret visiem saviem pretiniekiem. Viņš domā savā sirdī. Es nekad neklupšu un nekad nelaime nenāks pār mani. Viņa mute plūst pāri no lāstiem, no viltus un varmācības. Ar savu mēli viņš rada postu un bēdas. Viņš slēpjas attālākās sētās un nokauj nevainīgo, kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņa ļauno acu skati. Viņš uzglūn savā paslēptuvē kā lauva savā alā. Viņš uzglūn, lai notvertu nabagu. Viņš notver nabagu, ievelkot to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas un ar varu noroļ nelaimīgos pie zemes, un viņi viegli nokļūst viņa ķetnās. Tas spriež savā sirdī, Dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. 10. psalms no 4. līdz 11. pantam.

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet manas sirds bīstas tikai no tava vārda. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus baušļus. 119. psalms no 161. līdz 163. pantam.

Nāves tīkli tinās ap mani. Mani sagrāba elles bailes. Es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā kunga vārdu. Izglāb manu dvēseli, ak kungs. 116. psalms, 3. 4. pants.

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei. 118. psalms, 17. 18. pants.

Dāvida svecelnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. 133. psalms.

Liec, lai tavs kalps, tavu bauslis stingri atzīst par tavu vārdu, ka viņš tiešām tevi bīstas. Pasargi mani no kauna, no kā es visai bīstos, jo tavas tiesas ir taisnas. 119. psalms, 38. 39. pants.

Kad kļūst izprotami tava vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Es atdaru savu muti ilgās, jo es slāpstu pēc taviem baušļiem. Piegriezies man, un esi man žēlīgs, kā tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. 119. psalms no 130. līdz 132. pantam.

Mani grūstin grūda, lai es kristu, bet tas kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. 118. psalms, 13. 14. pants.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

pievērsi man savu vaigu, izglābi manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. 6. psalms, 5. 6. pants.

kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdnieks, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. 8. psalms no 3. līdz 10. pantam.

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

dziedātāja Vadonim stabuļu pavadībā. Dāvida dziesma. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdniek un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Piektais psalms, no 1. līdz 4. pantam.

Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.

mūsu acis, tā atklāja patiesību par Dievu, sevi un nāvi. Šajā psalmā pat ir teikts, ka gudrība, kas ietverta Bībelē, ir daudz vairāk iekārojama kā vistīrākais zelts. Šī patiesība, ja tai sekojam, nes sev līdz dīžu balvu. Tā ir brīnišķīga grāmata, tāpēc brāļi un māsas ir ļoti svarīgi, kā mēs pret to izturamies. Pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas beigu daļā ir atrodamas daudzas īsas un kodolīgas norādes. Sākot ar 16. Pantu mēs lasām: priecājieties vienmēr, lūdziet bez mitēšanās, par visu esat pateicīgi, neapslāpējiet svēto garu, nenicciniet pravietojumus, visu pārbaudiet, kas labs to paturiet, kas slikts to atmetiet. Vesela rinda īsu kodolīgu pavēļu. Un šodien es gribu lasīt no 19. Līdz 22. Pantam. Caur apustuli Pāvilu svētais gars mums saka: neapslāpējiet svēto garu, nenicciniet pravietojumus, bet visu pārbaudiet, kas labs to paturiet, kas slikts to atmetiet. Es gribu sākt šo svētrunu ar jautājumu: kā mēs izturamies pret Bībeli? Mēs runāsim par divām lietām. Pirmkārt, nedaudz parunāsim par kontekstu, pirms vispār ķeramies klāt pašiem pantiem, un otrkārt, aplūkosim norādes, kā izturēties pret Dieva doto patiesību. Tātad konteksts un vadlīnijas. Sāksim ar kontekstu. Lasot šos pantus, nevelti pārņem sajūta, ka zem tiem slēpjas kas vairāk. Ir jābūt kam tādam, ko pirmajā mirklī acis nepamana. Patiesībā pavēle 19. un 20. Pantā varētu tikt pārfrāzēti kā stop. Pietiek apslāpēt garu. Pietiek nicināt pravietojums. Kas tad patiesībā šeit notiek? Es gribu atgādināt, ka pirmā vēstule Tesaloniķiešiem ir viena no senākajām jaunās derības vēstulēm. Paturiet prātā, ka agrīnās draudzes kristiešiem nebija jaunās derības rakstu. Laikā, kad tika rakstīt šī vēstule, no tagadējām jaunās derības grāmatām sarakstītas bija vienīgi Mateja evaņģēlijas, Jēkaba vēstule un vēstule Galatiešiem. Tas arī bija viss. Nākamā bija otrā vēstule Tesaloniķiešiem, kas tapa tikai pāris mēnešus pēc pirmās. Mēs zinām, ka vecās derības laikā un pašā jaunās derības sākumā Dievs runāja caur praviešiem. Pravietis bija Dieva skaļrunis. Pravietim bija divas pamatfunkcijas. Pirmā no tām – paredzēt nākotnes notikumus. Uz mirkli atveriet apustuļu darbu 21. Nodaļu. Šeit mēs redzam piemēru, kad pravietis pareģo notikumus, kas vēl tikai notiks. Lūk apustuļu darbi, 21. Nodaļa, 10. Pants. Kad mēs vairāk dienu tur bijām palikuši, no Jūdejas atnāca kāds pravietis vārdā Agabs. Ieradās pie mums un paņēmis Pāvila jostu, saistīja pats sev kājas un rokas sacīdams: tā saka svētais gars, tāpat Jūdi saistīs Jeruzalemē vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās. Ja zināt vēstures notikumus, tad tieši tas tā arī notika. Pāvils nonāk cietumā un viņu nodod pagānu rokās. Pravietis Agabs paredzēja šo notikumu. Kad kāds sevi pasludināja par pravieti, tika ņemti vērā norādījumi, kas doti 5. Mozes grāmatā 18.22, kur ir teikts: ja kāds notikums, ko pravietis ir pasludinājis, nepiepildās, tad jūs zināt, ka es viņu nebiju sūtījis. Pravietim bija divas funkcijas. Pirmā – paredzēt, otrs – viņa uzdevums bija pasludināt. Paskaidrot un mācīt patiesību. Izlasīsim no apustuļu darbiem 15.32. Šeit mēs redzam piemēru, kā pravietis pasludina. Nevis kaut ko paredz vai pareģo, bet skaidro patiesību. Apustuļu darbi 15.32. Bet Jūda un Sīla arī paši būdami pravieši, ko viņi darīja? Pamācīja brāli.

0: Daļus ar daudz vārdiem un tos stiprināja. Pravieši pasludināja patiesību, mācīja to un izskaidroja. Tā kā jaunās derības raksti vēl tikai tika veidoti, tad pirmās draudzes kristiešiem bija liela nepieciešamība pēc praviešiem. Vēstulē Efeziešiem 2:20 mēs lasām, ka draudze tika veidota uz apustuļiem un praviešiem. Atveriet ar mani 2. Pētera vēstuli 2. Nodaļu. Šeit ir redzama maza norāde uz pārmaiņām, kam jānotiek kaut kad jaunās derības laikā. Pirmajā pantā Pēters raksta, bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši pagātnē, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji nākotnē. Citiem vārdiem, pirms tappa jaunā derība, tautā bija viltus pravieši, un arī laikā, kad jaunā derība vēl tikai top, draudzes vidū būs viltus mācītāji. Bet mēs gribam runāt par to, ko iesākt ar patiesību. Kādas ir vadlīnijas? Pāvils saka, bet kas attiecas uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu un mūsu savienošanos ar viņu, tātad tas ir nākotnes pravietojums, mēs lūdzam jūs, brāļi, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā Kunga diena būtu klāt. Vai tas būtu gara iedvesmojums, runāts vārds vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule. Acīm redzot, draudze bija saņēmusi kādas viltotas vēstules ar maldu mācību, bet Pāvils saka, neticiet tam visam. Šķiet, ka tesaloniķieši bija apdedzinājušies ar kādu maldus patiesību. Tā viens šķiet, ka viņi ir nolēmuši uzklausīt patiesību tikai tad, ja tā nāk no Pāvila. Tikai no Pāvila. Reizēm arī šodien cilvēkiem ir tāda pati attieksme. Es gribu mācīties tikai no Čaka Svindola. Par laimi ir arī daži, kas saka, es gribu mācīties tikai no Brūsa Hesa. Vai saprotat, kas notiek šajā draudzē? Šo notikumu dēļ Pāvils nolem dot dažas norādes. Norādes, ko iesākt ar patiesību. Un lūk pirmā. Mēs redzam to 19. Pantā, neapslāpējiet svēto garu. Kādā citā angļu tulkojumā teikts, neapdzēsiet gara uguni. Svētais gars ir viena no svētās trīsvienības personām, tas, kur dzīvo mūsos, kas pazīst Kristu. Kāda ir svētā gara kalpošana? Viņš mūs māca, vada un pravieto. Pāvils saka, neapslāpējiet garu, nekavējiet gara kalpošanu, nenoliedziet viņa ietekmi, nekavējiet viņu darbu. Kā tas notiek? Kādā veidā mēs to darām? Es domāju, ka viens no veidiem ir mūsu nejūtība pret svētā gara atkalāto patiesību. Kad mēs tam stūrgalvīgi un lepni, mēs varam apslāpēt svēto garu. Atveriet kopā ar mani Jēkaba vēstuli. Šeit mēs redzam labu piemēru tam, kā tas var notikt mūsu ikdienas dzīvē. Jēkaba vēstules. Pirmās nodaļas 22. Pantā un tālāk viņš raksta, bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spūgulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet ievērojiet 25. Pantu, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā savdabības likumā, jeb patiesības grāmatā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Citiem vārdiem mēs apslāpējam garu, kavējam viņa kalpošanu, kad ignorējam viņa balsi. Man patīk runāt par to, kā svētais gars klauvē pie mūsu durvīm. Vai esat jebkad ievērojuši, kā tas notiek? Hei, Brūs, Brūs, uzmanību! Tā nav pareiza attieksme pret savu sievu. Tā nav saskaņā ar Dieva vārdu. Vai svētais gars ir klauvējis arī pie jūsu durviem šajā nedēļā? Vai viņš ir klauvējis un teicis, paga apstājies, šāda uzvedība nav pareiza. Vai arī, opā, man šķiet, ka te prasās pēc grēku nožēles. Bet varbūt viņš klauvē un norāda uz kādu ieradumu, kas būtu jāmaina. Un Pāvils cenšas pateikt, neapslāpējiet to, neaplējiet to ar ūdeni, nepieļaujiet, ka svētā gara kalpošana tiek apklusināta. Tā tāda pirmā vadlīnija tam, ko iesākt ar šīs grāmatas patiesību, ir neapslāpējiet garu. Otru norādi mēs atrodam 20. pantā. Dažādos tulkojumos ir lietoti dažādi vārdi. Nenicciniet pravietojumu, neizturieties pret pravietojumiem ar nicinājumi. Tie ir ļoti spēcīgi vārdi. Neuztveriet pravietojumus kā nesvarīgus, neatmetiet tos, nenoraidiet tos. Pāris vārdos sakot, neatmetiet patiesību pārgalvīgi. Neesiet naski teikt, tas uz mani neatiecas. Tas ir no vecās derības, tas uz mani neatiecas. Neesiet ātri atmest patiesību. Mēs jau sākumā nedaudz pieminējām 19. psalmu. Viena no Dāvida lūkšanām, ko šeit redzam, ir šķīstī mani Dievs no maniem neapzinātiem grēkiem. Tas ir abrīnojams apgalvojums. Tīri man no tā, ko es pat neredzu, par ko pat nenojaušu. Reizēm jau pietiek ar tām kļūdām, kas ir skaidri redzamas, bet Dāvids saka, arī apslēptās, Dievs, es gribu, lai tu tīri mani no tām, tās, kuras vienkārši es nepamanu un neredzu. Vai redzat šo pilnīgi pretējo nostāju? Kādas tad ir šīs vadlīnijas, ko iesākt ar patiesību? Pirmkārt, neapslāpējiet garu, otrkārt, neatmetiet patiesību un treškārt, pārbaudiet mācību. 21. pantā ir teikts, pārbaudiet visu. Šeit lietoties vārds pārbaudiet nozīmē pārbaudīt kaut kā autentiskumu. Tas nozīmē izmeklēt, pārbaudīt, vai viss ir atbilstošs. Šī norāde pārbaudīt mācību patiesībā ir aicinājums attīstīt spēju garīgi izšķirt, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Visbrīnišķīgākais piemērs no jaunās derības tam būtu apustuļu darbu grāmatā. Atveriet ar mani 17. nodaļas 11. pantu, kur runāts par ticīgajiem, kas dzīvoja Berojas pilsētā. Patiesību sakot, mīļie, mēs visi esam aicināti būt kā berojieši. Ievērojiet, kas teikts 11. pantā. Tie bija labvēlīgāki par Tesalonikas jūdiem. Mēs tieši tagad studējam vēstuli tesaloniķiešiem un ir gandrīz skaidri redzams, kāpēc Pāvilam viņi ir jāpamāca. Kāpēc tad viņi ir labvēlīgāki? Tāpēc, ka viņi vārdu labprāt uzņēma. Viņi saprata, ka tā ir patiesība un bija gatavi to uzņemt, bet pievērsiet uzmanību. Meklēdami ikdienas rakstos, vai tas tā ir? Vai zināt, kas nesa patiesību uz Beroju? Apustulis Pāvils. Viņi nepieļāva šo kļūdu domādami, nu tas jau ir Pāvils, tad jau tas ir viss pilnīgi patiesis. Viņi teica, zini, mēs pārbaudīsim visu, ko Pāvils saka, vai tas ir saskaņā ar to Dievu vārdu, kas mums ir pieejams. Zināt, brāļi un māsas, mūsdien draudzē ir ļoti daudz apšaubāmas teoloģijas, ļoti daudz nepilnīgas mācības, ļoti daudz sagrozītas mācības. Es gribu dot kādu svarīgu norādi. Tikai tas vien, ka kāds paziņo, ka runā Dievu vārdu, tikai tas vien, ka kāds lieto Bībeli, runā garīgi piepaceltā balsī, nenozīmē, ka viņa sacītais saskan ar visiem rakstiem. Un es būšu atklāts pret jums. Viens no maniem novērojumiem ir, ka pašreiz būt bībliskam un teoloģiskam vairs nav modē. Neviens vairs negrib būt pārāk bīblisks, pārāk teoloģisks. Cieņa pret doktorīnu šobrīd tiek uzskatīta par negarīgumu. Starp citu vārds, doktorīna nenozīmē neko vairāk kā mācība. Tas ir tikai vēl viens vārds. Vai būt uzmanīgam pret mācību vairs nav garīgi? Es tā nedomāju. Jēzus saka, ir cilvēki, kuri sludina apgalvojot, ka māca svēto rakstu patiesību, tomēr tu viņus pārbaudīji, un es tevi uzslavēju par to. Es ceru, ka šāda uzslava reiz pienāktos arī mums, kā draudzei. Kādu piemēru mēs varētu lietot par mūsdienu draudzi? Pirms 12 gadiem mēs uzsākām veselu sprediķu sēriju par labklājības evaņģēliju. Labklājības evaņģēlijas māca, ka Dievs rūpējas un dod pārticību un veselību ikvienam kristietim. Tā ir šīs mācības galvenā doma. Lai tas notiktu, mums ir vajadzīga ticība. Lai tas notiktu, mums ir jādod. Bet pamatdoma ir tāda, ka Dievs to grib. Viņš to visu nodrošina un garantē, ka ik viens ticīgais, kuram ir ticība un kurš dod, var piedzīvot pārticību un veselību. Aplūkosim vienu rakstu vietu, ko parasti lieto tie, kas atbalsta šo labklājības evaņģēliju. Tā atrodas Marka evaņģēlija 10 no 29 līdz 30. Es saku, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā. Nevis nākotnē, bet šinī laikā. Namus un brāļus, un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Tie, kas atbalsta labklājības evaņģēliju, teiktu, šis ir apsolījums par simtkārtīgu iegūmu. Citiem vārdiem sakot, Marka 10:30 ir ļoti labs darījums. Tad autors piebilst, tā kā šis lielais iegūms jums jau pieder un vienīgi gaida, ka to ticībā pieņemsit, tad jūs varat iegūt simtkārtīgu atdevi arī par saviem pagātnes ieguldījumiem. Jā, simtkārtīgais iegūms ir atgūstams un slava Dievam. Citiem vārdiem sakot, ja jūs dosit, Dievs darīs jūs bagātus. Tāda mācība izplatās mūsu valstī. Šāda evaņģēlija mācība ir bijusi par iedvesmu kādam cilvēkam pārrakstīt daļu 23. psalma. Tas kungs ir mans baņķieris, mans noguldījums ir labs, viņš dod man atslēgu uz savu seifu, viņš atjauno manu ticību bagātībai, viņš vada mani pa pārticības ceļiem sava vārda dēļ. Tajā ir mazliet ironijas, tomēr tas brīnišķīgi atspoguļo šo mācību. Ja mēs paskatāmies uz Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas kontekstu, tad redzam, ka Jēzus māca par to, ka dārgumi uz šīs zemes var kļūt par garīgu klupšanas akmeni. No 17. Līdz 22. Pantam Jēzus runā par bagātu jaunekli. Izrādījās, ka bagātība viņam bija daudz vērtīgāka par pestīšanu. Ja viņam nāktos izvēlēties vienu vai otru, priekšroka tiktu dota bagātībai. Un 23. Pantā Jēzus skaidri norāda uz to, ka bagātība cilvēkam dod viltus drošības sajūtu. Bagātiem cilvēkiem ir tendence domāt, ka viņiem Dievs nav vajadzīgs. Viņi neapzinās savu vajadzību pēc pestīšanas. Tāda ir šīs rakstu vietas galvenā tēma. Un kas notika 28. Pantā? Pēters saka Jēzum, mēs esam visu atstājuši, lai sekotu tev. Mēs esam no daudz kā atteikušies, pametuši savas mājas. Mums vairs nav māja, kur dzīvot. Mēs atstājām savu ģimeni, atstājām savus mīļos. Ko tas nozīmē? Kā mums ar to sadzīvot? Un Jēzus viņiem atbild 29. un 30. Pantā. Neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ. Pievērsiet uzmanību, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā. Nevis nākotnē, bet šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, kas tiek šajā pantā apsolīts. labi, jūs atstājāt savu māju. Ja jūs sekosiet man, jums būs pieejamas daudz citas mājas. Jūs esat atstājuši savu ģimeni. Tagad jums būs daļa pie jaunas, garīgās ģimenes. Varbūt jums bija divas māsas, bet tagad, ienākot Dieva ģimenē un sekojot man, jums būs neskaitāmi daudz māsu. Cik daudz māsu ir šajā draudzē? Simtiem. Jēzus saka, daži no jums ir atstājuši savus laukus, savas mājas. Ko tas nozīmē? Tas norāda uz patvērumu un ēdienu. Jūs esat atstājuši savu drošības avotu, savu iztikas avotu. Vai Dievs jūs atstās? Nē, Dievs parūpēsies par jums caur garīgo ģimeni. Tieši par to Jēzus šeit runā. Jums bija mazs lauciņš, kurā audzējāt savu pārtiku, bet tagad, ienākot Dieva ģimenē, jums ir pieeja daudz plašākiem laukiem. Es par jums parūpēšos. Tas nav apsolījums par labu dzīvi. 30. Pantā Jēzus pievieno šo mazo frāzi, ka pa vidu tam visam mums ir jābūt gataviem vajāšanām. It kā Jēzus teiktu, šis nebūs nekāds izpriecu brauciens. Tā ir daļa no tā, ko nozīmē man sekot. Es sniegšu jums vajadzīgo patvērumu. Caur Dieva cilvēkiem es sniegšu jums iztiku, bet tas arī nozīmē, ka jums neizvairīties no vajāšanām. Un jautājums ir tāds, vai mācekļi uztvēra Jēzus vārdus kā apsolījumu pavairot viņu dotos 10 dolārus? Un atbilde uzreiz ir viennozīmīga. Nē, nepavisam nē. Protams, es gribu atgādināt, ka tas nenozīmē, ka Dievs ir pret bagātību. Pāvila padoms ticīgajiem attiecībā uz bagātību ir vienkāršs. Apieties ar to ar lielu piesardzību. Tas nenozīmē, ka Dievs nevar lietot bagātību, vai arī, ka viņš to nevarētu dot. Bet tas ir kaut kas, pret ko jāizturas ar lielu piesardzību. Fascinējoši, ka ir tik daudz cilvēku, kas redz cauri šim labklājības evaņģēlijam pat laicīgajā pasaulē. Un tomēr kristīgajā draudzē ir tik daudz brāļu un māsu, kas pieņēmuši šo mācību, to nepārbaudot. 80. Gadu beigās tika izdota kāda dziesma, ko izpildīja Reis Stīvens ar nosaukumu Vai Jēzus nēsātu Rolex? Vai arī viņš sev pirkstā liktu gredzenu un sēstos glaunā auto? Vai arī viņa sieva tērtos kažokādos un dimantos, vai viņa drēbiskapī varētu rīkot balli? Ja viņš atgrieztos jau rīt, es gribētu viņam pavaicāt. Vai var man pateikt, vai Jēzus valkātu Rolex savā TV šovā? Ja jau pats cilvēks, kas darbojas mūzikas industrijā, spēj redzēt šādas nesakritības, tad cik vēl vairāk mums kristiešiem vajadzētu pārbaudīt ikvienu mācību? Labklājības evaņģēlijas ir tikai viens piemērs no daudziem. Kaut vai viedoklis, ka homoseksuāla dzīve ir pieņemama un atzīstama, ka to vajadzētu pieņemt arī draudzē. Mums ir jāmeklē rakstos, vai tas viss atbilst patiesībai. Ļoti bieži es esmu ievērojis, ka draudzē ir tieksme atraidīt visu jauno. Es spilt atceros kādu mīļu brāli, kurš apmeklēja mūsu draudzi pirms vairākiem gadiem. Mūsu pielūksmes stils sāka kļūt aizvien mūsdienīgāks, un šis brālis pienāca pie manis un teica, es gribu, lai tu kaut ko saproti, un tas ir ļoti svarīgi, ir nepareizi sist plaukstas svētdienas rītā. To var darīt svētdienas vakarā, bet ne no rīta. Un es viņam jautāju, brāli, kurā vietā Bībelē tas ir teikts? Patiesībā ar to viņš centās pateikt, ka šāds stils viņam ir kaut kas svešs, jo viņš bija izaudzis reliģiskā vidē, kurā valdīja pārliecība, ka aplaudēt svētdienas rītos ir grēks. Tāpēc, ka tas bija kas jauns, viņam automātiski šķita, ka tas ir nepareizi. Viss, ko viņam vajadzēja darīt, bija pārbaudīt šo faktu Bībeles gaismā. Tāpat kā mēs pārbaudām ikvienu mācību. Un pēc tam, kad esam pārbaudījuši, izmeklējuši un garīgi apsprieduši konkrētu mācību, 21. Pantā teikts, lai mēs turamies pie tā, kas ir labs. Mums ir jāpieņem tas, kas ir labs. 22. pantā tālāk ir teikts: atraujieties no visa, kas ļauns. Jaunajā darībā tiek lietoti vairāki vārdi, kas tulkoti kā ļauns. Šeit lietotais vārds poneros apzīmē postošu iedarbību. Pārbaudiet patiesību, turiet labo, bet atmetiet visu, kas ir postošs, visas mācības, kas izposta doktrīnu un kas ir arī morāli postošs. Nepakļaujiet sevi nepatiesai un sagrozītai mācībai. Brāļu māsas, Bībele, kur Dievs mums ir devis, ir milzīgs dārgums, un tas, kā mēs pret to izturamies, ir ļoti svarīgi. Beidzot šodienas uzrunu, es vēlos, lai mēs padomājam par diviem jautājumiem. Pirmais: vai mana sirds ar prieku pieņem pamācību? Vai arī es esmu vairāk noslēgts, negribu ielaist Dievu sevī, vai arī esmu atvērts? Atcerieties, ko Dāvids teica 19. psalmā. Viņš lūdza, lai Dievs tīra viņa sirdi no tām kļūdām, kuras viņš pats nevar ieraudzīt. Vai mana sirds ar prieku pieņem pamācību? Un otrs jautājums ir, vai es spēju garīgi izšķirt, kas labs un kas slikts? Vai zināt, ko dara Starptautiskais valūtu fonds, apmācot savus aģentus atšķirt viltot naudu no īstās? Tā vietā, lai aplūkotu neskaitāmus viltotas naudas piemērus, viņi pavada milzumu daudz laika pētot un studējot īstās naudas vērtības. Pēc tam atpazīt viltojumu ir ļoti viegli. Atveriet 2. vēstuli Timotejam 2. nodaļu. Pirms beidzam, izlasīsim vēl 15. pantu no šīs nodaļas. Tas ir brīnišķīgs pants, kurā runāts par garīgu atpazīšanu. Centies būt dievacīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Dievs mums katram ir devis izaicinājumu pareizi attiekties pret šo lielo dārgumu. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev ļoti pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par Tava vārda patiesību. Mēs pateicamies, ka esi devis mums tādu brīnišķīgu grāmatu. Kungs, mēs tiešām gribam aizvien labāk atšķirt, kas ir patiesis un kas ir maldi. Un Tēvs, es ticu, ka labākais veids, kā to panākt, ir atvērt savu sirdi un pieņemt Tavu gudrību. Mēs lūdzam, ka Tu strādā pie mūsu sirds. Mēs pateicamies Tev Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus. Un vai tu tiešām nebūs? Nu, kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio. Ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Šodien šajā svētdienā mēs turpinām mūsu studijas psalmu grāmatā. Mums ir 36. psalms, neliešu muļķība un Jahves nelokāmā mīlestība. Hesed, neliešu muļķība un Jahves nelokāmā mīlestība. Korvedim Jahves kalpa Dāvida psalms. Grēks uzrunā nelieti, jeb ļaundari viņa sirdī, tam acīs nav baiļu no Dieva. Viņš lišķē pats sev, savu vainu neceņšas pelt, vai arī otrs iespējamais tulkojums, viņa noziegumu neatradīs un viņu neienīdīs. Viņa runas ir posts un viltus, viņš pamet gudrību un nedara labu. Postu viņš gudro savās cisās, viņš stāj uz nelaba ceļa, ļaunu viņš neatmet. Jahve, līdz debesīm tavu nelokāmā mīlestība un tavu uzticību līdz padeviešiem. Tava taisnība kā Dieva kalne, tava tiesa kā milzu dzelne. Cilvēku un zvēru tu glābi, Jahve, cik dārgi tavu nelokāmā mīlestība, ak Dievs. Cilvēku bērni patvers tavu spārnu ēnā, tie mielojas ar tavu namu labumiem. No savu prieku upas straumas ēdenes tu dzirdini tos, jo pie tevis ir dzīvības avots. Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu nelaukāmo mīlestību par tiem, kas pazīst tevi, un savu taisnību par tiem, kam skaidra jeb krietnas sirds. Lai nemīda mani lepno kājas un ļaundaru rokas, lai nemētā mani. Redzi, tur gul kritušie nekrietnie ļaundari, zemē nogāst, nejaudā celties. Tas ir Dieva vārds, amen. Visvarenais Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un par Tavu gudrību un par Tavu garu, ko Tu esi mums devis, jeb atgriezis, lai ar Tavu svētā gara palīdzību mēs redzētu patiesību. Mēs redzētu, ka Kristus ir apsolītais glābējs un Mesija, lai caur Tavus patiesības sapratni, caur svētajiem rakstiem mēs arī saprastu patiesībā, izprast šo pasauli un zināt arī jau iepriekš, uz kurienu veda katrs ceļš,

dziļāk par jūrām. Amen. Psalmi iedalās dažādās, kā mēs dzirdējuši un runājuši. Un šis ir, varbūt tās kopā varētu teikt, pamācības psalms, jeb sakām vārdu psalms. Un šeit ir divi ceļi, divas iespējas dzīvot. Viens ir cilvēciskās gudrības ceļš, cilvēks ir viltīgs, es pats zinu, kā izgriezties, es pats izschēmošu, tas ir viltīgs, tas ir, un vēl to sauc par muļķīgu ceļu. Tas ir sātana iedvests, šī gudrība nav no augšienas, un mēs zinām, kur šis ceļš ved. Plus visam tam, ja jūs arī ejat šo ceļu, jūs nevarat izprast pasauli pareizi, jūs nevarat pamatot, uzsvars uz vārdu pamatot, ne morālo likumu, ne loģiku, ne zinātni, ne tamlīdzīgu un joprojām. Ne indukcija, ne dedukcija domāšanā. Ja? Jūs nevarat pamatot. Jūs esat pazaudējuši intelektuālo spriešanas spēju pareizi saprast pasauli. Jūs esat pazaudējuši morālā likuma attaisnojumu. Jūs nevarat teikt Dievam ne uz kādu pamatu. Tas nav pareizi, ko pret mani dar. Jūs pateikt, kāpēc ne? Kāpēc vispār kaut ko nedrīkst darīt? Jums ir jāatbild uz jautājumus. Un atcerieties jautājums, kas pierakstiet noderēs, kāpēc vispār kaut ko nedrīkst darīt? Kāpēc vispār kaut ko nedrīkst? Un otra iespēja ir Dieva žēlastības ceļš. Viņš nav viegls. Cilvēcīgi viņš nav viegls. Mēs tiekam audzināti. Tiem, kā, ja nemaldos, tas bija Michelangelo teica, nu kā tu to Dāvidu uztaisīji? Šis ļoti vienkārši. Nu kā? Šiek no visu lieko nosita nost. Un tā, šeit uz dzīves ceļā, Dievs caur grūtībām, caur sāpēm, caur pārbaudījumiem mūs audzina sit, mūs izlieko mūsu lepnību, mūsu slinkumu, mūsu pašpaļaušanos un tam līdzīgi. Ja? Nevēl Jēkava vēstulē teikts, ka uzturēt pārbaudījumus ar prieku, jo pārbaudījumi nāks, jums nav iespēja. Pārbaudījumi, jūs esat atbraukuši. Tagad ir jautājums, kā jūs zūdīsties, lamāsties, bļausiet pret Dievu, teiksiet, nē, Dievs ir suverēns, un kāpēc tas ir noticis, lai pārbaudītu kaut kādā veidā mani. Es to pieņemu, šo izaicinājumu, man sāp, man nav viegli, es kauc un raudu, un tomēr es pieņemu lēmumu to pieņemt kā izaicinājumu, kā pārbaudījumu manai ticības pieaugšanai. Tātad, un šodien arī šis uzaicinājums katram no mums ir. Kur mēs stāvam? Ja kā Ādamam, atcerieties, Dievs Jahve jau zināja, kur viņš ir, vai ne? Ādama, kur tu esi? Aivar, kur tu esi attiecībā pret šo ceļu? Pēter, kur tu esi? Janīna, kur tu esi attiecībā pret Dievu? Tas ir tas jautājums, kas jāatbild katreiz mums. Tāpēc jau mums patīk reliģija. Tāpēc mums patīk augstās baznīcas, ka mēs varam aizslēpties uz rituālu. Bet tad, kad mums mācītājs saka, niedrauziņ, tevi ir Bībele, lasa Bībele, un Dievs te uzrunās, pagaid. Tas ir tā kā nepatīkami. Un tur ir daudz, kas nepatīkams tajā Bībelē, mēs taču to zinām, tie, kas lasa pareizi. Un 1-5, Dāvids mums runā par šo neliešu ļaundaru muļķīgo domāšanu un rīcību. Ja nelietība bībliski vienmēr muļķība. Cilvēcīgi saka, nē, tas gan viltīgs. Mēs ienīstam, ka citi cilvēki tiek korumpēti pareizi. Mēs to ienīstam, vai ne? Bet bibliski tā ir muļķība. Jo Dāvids, viņš ir kunga Jahves kalps, un viņš kā pravietis runā, kur Jahves uzdevumā Jahves iedvesmots, ja? Un viņš grēks uzrunā nelietļu, ļaundeļu viņas sildī, tam acīs nav baili no Dievu. Ļaundara kļūda, muļķīgā ļaunā domāšana, tai sekojošā muļķīgā ļaunā rīcība iesākās, ja tās pamatā ir to, ka viņš nebijis tas Dievu. Bijāt Jahvi, sakām vārdi, ir kas zinību pamats. Bīties Jahvi, zinību pamats. Ja sakām vārdi 90 gudrības sākums, ir bijāt Jahvi. Dievs Jahvi sākumā kā visuma radītājs jau ir interpretējis visus faktus, jau noteicis, kas ir ļauns un kas ir labs un kā jābūt.

0: Kad jūs iegādājaties kādu preci, tad parasti izlasāt tai līdzi nākošo pamācību. Veči gan nelasa, viņi kā gudrāk, bet parasti salēž dēlī. Bet gudri ir izlasīt, jo sarežģītāka preci, ko jūs nopērkat, ir ko labāk palasīt, saprast, kāpēc viņi lietot. Jūs jau parasti pērkat kaut kādam nolūkam, bet tur jau papildus funkcijas un tam līdzīgi pareizi jūs izlasāt, lai saprast, kā rīkoties. Ja? Un skrūvs parasti griežat vaļā un ciet ar skrūvgrieziem, nevis ar nažiem. Nevis kā dažam labam mācītājam aplausas nazes, un es redzēju arī vēl vienam aplausas nazes. Ja? Lezerman nazes, labs aplausas. Kāpēc? Gals. Nu, gudrie, es domāju, skrūvs griezt vaļā. Nebija smalkās skrūvs. Griez vaļā skrūvs un nolauz nazi. Viņš tam nav domāts. Vai ne? Ādams un jau nepieņēma Dievu Jahves kā radītāju un kungu interpretāciju. Bet paši gribēja būt neatkarīgi no Dieva spēles noteikumu noteicēja. Viņa patiesi, mēs paši noteiksim, kā jādzīvo, kas ir labs un slikts. Kad cienījām ārstu un medicīnas profesori nespēja definēt, kas ir sievieti, tad jūs saprat, ka mēs esam atbraukuši. Pats interesantākais ir, ka demokrāti un arī jaunā vienotība un progresīvie grib, lai sievieti sievietē amatos lielos pareizi, lai vēlē par viņiem. Bet viņi nevar definēt, kas ir sievieti. Tagad vajadzēs smieties, protams. Vai kad viņi uzskata, ka vīrietis var dzemdēt. Kongresā notiek sarunas. Notiek komisijās. Komisijās var tiešraidis redzēt. Un ārstam, nopietnam ārstam, profesoram prasa, vai vīrietis var dzemdēt. Un viņš saka, principā jā. Es par kečupu mālēšanu uz pēcpusēm nestāstīšu, ko veģi dar. Tas ir nopietni. Orvela pasauli ir atbraukus. Orvela pasauli ir atbraukus. Ja jūs gribat saprast, par ko ir runa, jūs pat varat nolasīt Orvelu. Skatieties un ziniet, tas ir Orvels, kas tagad notiek. Viņi lišķēja paši sev, vai neceņš spilt, vai arī viņi lišķēja sev un saka, ka viņi noziegums neatradīs un viņus pārējie neienīdīs. Ar ebreju valodu tā ir, ka tev ir vārds neienīdīs uz neienīšanu vai kā, un tev papildus vārdu nav, un tev jāizdomā, kur tas ir domāts. Un tu skaties vairākos tulkojumus, un es skatījos divu tulkojumu, tā kā, ka vai nu tu pats, tātad savu vainu neceņsties pilt. Vai arī tu domā, viņi domā, vai viņš, vai viņa domā, ka viņa noziegums neatradīs. Viņš ir augstprātīgs, sevi uzskata par gudru. Pāvils saka, ka cilvēks jau no paša sākuma pazina Dievu. Dievs atklājās redzamajos darbos no paša sākuma cilvēkam visapkārt, un arī pats cilvēks bija, un joprojām ir Dieva attēls, ir Dieva atklāsme. Šeit ir ļoti svarīgi. Tā jums ir jāsaprot, jums jāatceras, ka arī jūs esat Dieva atklāsme. Jūs esat Dieva attēls, un līdz ar to jūs esat Dieva atklāsme. Dieva atklāsme no tikai dabā, bet arī jūs paši esat Dieva atklāsme. Jūs esat Dieva attēls. Tad, kad cilvēks zīmē Dieva attēls, kāpēc nezīmē mani? Bībelē teica, ka esam atklājis. Ja? Dievs ir sevi atklājis cilvēkam visapkārt dabā un viņā pašā kā Dieva attēlā. Dieva atklāsme cilvēkam visapkārt un cilvēkā, bet cilvēks apspieda un apspiež šo atklāsmu, šo zināšanas. Tātad visi cilvēki pazīst Dievu, visi cilvēki apspiež šīs zināšanas, nepielūdz Dievu, nepateic Dievam un domā, sakās esot gudri tāpēc. Mēs esam gudri, mēs esam gudrāki, mēs nepielūdzam Dievu. Taču cilvēku sirds kļūt tukšas, prāti atpumšojās, jo viņi Dieva radītāja vietā pielūdz radību ar sekojošu rīcību. 1. Mozes 1:26-28 un Romieši 1:18-32. Cilvēki Dievu negodāja, nepateicās un domās kļūt tukšas, sirdis, prāts aptumšojās. Viņi apgalvoja, ka ir gudri, nepielūdzot Dievu Jahvi. Taču patiesībā kļuva muļķi, jo pielūdza radību. Ādama ceļš ir šīs zemes gudrības ceļš, jeb muļķi ceļš. Viņa runas ir posts un viltus, viņa pamet gudrību un nedara labu. Postu viņa gudro cisās, jeb gultā. Viņa stāja uz nelaba ceļu, ļaunu, viņš neatmet. citiem vārdiem sakot, cilvēks prāto, schēmo, lišķē sev, ka esam gudrs. Varbūt, ka citi viņu apspauž, viņš domā šīs schēmas gan dienā, gan naktī, ja pastāvīgi. Mijas atcelšanās pret Dievu jahu ir apzināta izvēle. Nevis acumirkļa, vājība vai klupiens. No 6 līdz 10 mums tiek attēlots Dieva gudrības, jeb nelokāmās mīlestības ceļš. Jahve līdz debesīm tavu nelokāmā mīlestību, hesed, un tavu uzticību līdz padebešīm. Dieva Jahves nelokāmā mīlestība, hesed, kas ir Dieva pamatīpašība, derības kontekstā tiek papildināta ar vārdu uzticība. Izteicins debesis nenorāda attālumu viņam to kaut ko tādu, kam nav robežu vai ierobežojumu. Padebešiem, līdz padebešiem. Tev žēlstība, tev mīlestība pret mums neierobežojam, līdz padebesīm, padebešiem. Tava taisnība kā Dieva kalni, tava tiesa kā milzu dzelni, zvēru un cilvēku tu glābi, Jahve kungs. Tava taisnība kā Dieva kalni, tiesa kā milzu dzelni. Šī slavināšana turpinās. Varenie kalni, milzu dzelme. Cilvēku uzturēja ir milzīgi, tādējādi ties sāk iezīmēt taisnīgumu un tiesas plašumu, varanumu. Cik dārgi tev nelokāmā mīlestība 8. Pantā, ak Dievs, cilvēku bērni patvers tev spārni ēnā. Dievu Jahves nelokāmā mīlestība izpauž Dievu bērnu aizsardzībā, proti viņa patveras viņa spārni ēnā. Dažkārt šie spārni tiek uzskatīts par spārniem serafu spārniem templī. Atcerieties, templī bija šķirsts un serafs spārni apsēdz. Bet patiesībā visdrīzāk te laikam metafora aizgūta ir no putnu tēlam balstīta metafora 5. Mūzes grāmatā 32.11. lasām, kā ergus nomodā par savu ligstu, par saviem ērglēniem plīv, izspleš spārnus, tos sagdams, guld tos savās dūnās. Tā Jahve viens veda viņus kopā, ar viņu nebija citu Dievu. Kaut gan izteiciens cilvēku bērnu var attiekties, ja dādam bērnu uz visu cilvēku, tomēr 9. Pants norāda, ka hesed šeit ir domāts attiecībā pret dievbijīgiem. Tie mielojas ar tava nama labumiem no sava prieka, un tur ir ēdene, eden, prieks ir šeit izmantots vārds eden, jūs saprotat, uz ko ir atcelts, ēdenes supas, ja? Prieka, straumes, tur ir vārds straum, prieka, ēdenes, upes, straumes, tu dzirdin tos, jo pie tevis ir dzīvības savots, tavā gaismā mēs redzam gaismu. Templī viņi mielojas ar sakramentiem, tie ar upuriem, tie mielojas ar tavu nama labumiem, burtiski ar tavu namu taukumu. Taukums ir metanīmī, kas apzīmē dzīvnieku upurs un dzērienu upurs, kā arī sniegto bagātīgo garīgo uzturu, un kungu nevar nošķirt no viņa nama. Un savu prieka ēdenes upes straumu tu dzirdin, un tas ir poētisks simbols dzīvībai, kas plūst no tempļa. Templis ir vieta, kur atklājas īpašu mājo, jeb mājoja Dievu Jahves godību, kur Dievs Jahve īpaši ir klātesošs, un kur cilvēks caur saviem upuriem varēja sastapties ar Dievu Jahvi. Templis ir kā ēdenes, ko norāda ir vārds prieka ēdenes upes straumes. Templis bija kā ēdenes dārzs, kur cilvēki varēja sastapties ar Dievu, Jahvi. Tas bija priekšvēstījums priekšnojaut atjaunotajām attiecībām ar Dievu Jahvi, kuras piepildīsies Kristu Jēzu. Kā saugs dēlu, kas piedzims Marijai? Kā tu viņu nosauks? Tu viņu nosauks par Jēzu, kāpēc? Jehošua, jeb Jehošua nozīmē Jahve glābi. Un tālāk, un tu viņu sauks vārdā Imanuels, Dievs ar mums. Jēzus personā, Dievs ir ar mums. Imanuels, Dievs ir ar tevi. Imanuels, Dievs ir ar tevi. Un atcerieties, mēs teicām, ka templis ir vieta, kas, kur Dieva godība īpaši atklājas klātesoši pareizi. Jāņa 1.14, ko mēs lasām? Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, tur vārds telts, teltoja, kā teltīvību muidu, un skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēvu vien vienīgā dēlam, pilnu žēlstības un patiesības. Kāds no ebrejiem, kas kļuva ticīgs rabieniem, teica viņam pielec, ka Jēzus ir staigājošā šakinā, jeb staigājušais kabod, ka viņš ir staigājošā dzīvā Dievu žēlstība, kas atklājās templī. 2.19. Jēzus viņiem sacīja mācekļiem, ka mācekļi skatās uz templu, saka, kāds varens nams. Šeit sagraujiet šo templu, un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdzi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi trijās dienās. Bet Jēzus bija runājis par savu ķermeņa templi. Bet Jēzus bija runājis par ko? Par savu ķermeņa templi. Par ūdens upēm, kas plūdīs. Arī Ezekielī ir pravietojums, ka ūdens upes plūdīs no tempļa. Bet pēdējā lielajā svētku dienā, būdiņu svētkos, Jāņa 3.7.37, Jēzus sauc, kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā, nebija piesists krustā vēl. Un Jāņa 4.10. Jēzus atbildēja viņai un sacīja samārietei. Atcerieties pie akas. Viņa teica viņam, dod man padzerties. Ja tu zināt Dievu dāvanu, kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert. Tad tu būtu lūgus viņu, viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Svētais gars jums dod mūžību Kristu, kā templī jūs sastopojaties ar Dievu. Kristu kā templī jūs saņemat svēto garu, kas jums dod ko? Mūžīgo dzīvību. Vēlāk mēs redzēsim īpaši, ka dod arī spēku redzēt un saprast atklāsmi. Ja? Un Kristu Dievs ir ar mums. Jo pie tevis ir dzīvības avots un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Dzīvības avots, tur runa par ne tikai par fizisko dzīvību, ko Dievs dod, bet arī par šo garīgo dzīvību, mūžīgo dzīvību. Un gaisma, tavā gaismā mēs redzam gaismu. Cilvēks sāk nevis ar savām zināšanām, bet cilvēks sāk no sākuma ar Dievu, un tad uz pasauli. Ja? Psalms 119.105, tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaismu manām takām. Sakām vārdu 6.23, jo pavēli ir lākturis, jeb lukturis, un mācība gaismu un pārmācība ir dzīves ceļš. Un zināšanas, kuras visiem cilvēkiem ir par Dievu dabīgās atklāsmes dēļ, nodrošina pamatu vai ietver jebkurām citām zināšanām, ko tie spēj apgūt. Atgādināsim, ka visi cilvēki pazīst Dievu, viņa īpašības varenību no vispārējās atklāsmes dabā un viņos. Visi cilvēki noliedz, piemēram, dabas viendabības likums, jeb dabas likumu regularitāte nav pamatojuma ne materiālismu pasaules skatījumā, ne ideālismu dualismā, ne austrumu religijās. Mēs ikdienā dzīvojam, pamatojamies to, ka daba ir viendabīga. Ka šodien tu no rīta cēlies un slēdz vai no elektrisko kamiņu vai gāzes plīti, lai uzvārītu ūdeni. Tu zināji, ka būs uguns un sāks pēc kaut kāda laika jāuzmanās, ka sāks vārīties. Un vakar vārījās, aizvakar vārījās un šodien vārīsies. Un tam pamats ir kas? Dievs, ka Dievs darbojas. Un to nevar pamatot, kur? Materiālismā, kur viss radies nejaušības dēļ un notiek nejauši. Ja viss notiek nejauši, tad tev nekāda nav pamata šodien domāt, ka šodien būs tāda kā vakardien. Ja? Līdz ar to cilvēkam ir vajadzīga speciāla atklāsme, kur sastāv ne tikai no Kristus objektīvā darba, viņa nāvē un augšām celšanā, bet arī subjektīva cilvēka izmaiņa no viņas atcelšanās stāvokļa, kā Dieva ienaidniekiem uz paklausīšanas stāvokli. Daba neatklāja cilvēkam Dievu žēlstību. Dabā cilvēks nevar redzēt Dievu žēlstību, draugi. Cilvēki ir pazuduši bez Krista, un viņš nav atklāts dabā. Mums tajā pat laikā jāatceras, ka tagadējās dabīgās atklāšanas nepietiekamība glābšanai ir saistīta ar cilvēka grēku. Tā ir patiesība, ka daba neatklāja žēlstību cilvēkam, bet cilvēkam, kā viņš iesākumā bija radīts, žēlastība nebija vajadzīga. Oriģinālā Dieva atklāsme bija pilnīgi pietiekama viņa radībām, kuras mīlēja Dievu un bija sadraudzībā ar Dievu Jahvi. Taču šī oriģinālā Dieva vispārējā atklāsme nav pietiekama viņa radībām, kuras kļuva par grēciniekiem. Grēku rezultātā cilvēkam ir vajadzīga gan papildus atklāsme, proti žēlstības atklāsme, raksti, un atjaunotas papildus spēks, ar kuru uztvert un saprast un pieņemt atklāsmi dabā tādu, kāda tā patiesībā ir. Cilvēkam ir vajadzīga jauna gaisma un jauna spēja redzēt. Cilvēks, kā Dieva noliedzējs, nekad pareizi neizlasa tā saucamo dabas grāmatu pat attiecībā uz dabīgām lietām. Noklausieties šo YouTube'ā. Tas ir svarīgākais, varbūt tās jūs sapratnē par lietām. Un tālāk no 11 līdz 13 ir lūkšana, turpin nelokā mīlēt dievbīgos un pasargā no neliešiem, Jahve. Izplet savu nelokāmo mīlestību par tiem, kas pazīst tevi, un savu taisnību par tiem, kam skaidra jeb taisnas sirds. Jautājums ir tātad, tiem, kam skaidra un skaidra sirds ir tā kā paralēls vārdam pazīst tevi, bet jautājums ir, kas ir šie cilvēki ar skaidriem taisnījām sirdīm? Lasot komentētājus, es sapratu, ka laikam es nepiederu pie viņiem. Līdz kā mērķis izlasīja psalmu. Nu, kas tad ir šie skaidrie cilvēki? Jo patiesībā, ko komentētāji rasīja, nu, ka tie cilvēki, kas dzīvo labu kristiešu dzīvi. Es domāju, cik labu viņi dzīvo, lai būtu skaidri. Jau cik labi ir viņa dzīve, ka viņas var saukt par skaidrām sirdīm. Atveriet 32. psalmu. Dāvida psalms. Svētīts, kam piedot noziegumu, kam grēki nolīdzināt. Svētīts, kam Jahve nepielīdzina vaina, kura gars ir bez viltus. Nesvītrojiet, bet atcerieties. Viņa gars, viņa dvēsela bez viltus. Un tālāk 5. pantā. Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu. Es teicu, atzīšos Jahvem savos noziegumos. Tad tu man piedevi man grēku vainu. Ļaundarim sāpju ganu, kas paļaus uz Jahvi, to apjožu nelokāmā mīlestību. Priecājieties Jahvē, līksmojiet taisniem, galīgi gavilējiet visi, kam skaidrs sirds. Kas tad ir šie, kam ir skaidrs sirds? Nu, kam nav viltības sirdī, kas atnāk pie Jahvas, saka, es esmu grēcinieks. Tieši šie cilvēki saka, jā, esmu grēcinieks. Nāc, es atgriežos, piedod man. Tātad tie dievbijīgie, kas saprot, jeb kā pirmā Jāņa vēstulē, pirmā nodaļa rakstīts, ja, tie, kas saka, ka negrēko, ko dara par mēli. Dievu dara par mēli. Tie nav cilvēki, kas Dievu dara par mēli. Tie saka, jā, mēs krītam. Patiesībā biežāk nekā noteikti tam vajadzētu būt. Lai nemīd man lepno kājas un ļaundaru loks, lai nemētā mani. Redzi, tur guļ kritušie un nekrietnē zemē nogāsti, nejaudā celties. Šeit galā tomēr ir norāda ne uz to, ka mūs nesatīs, nebūs grūtības un pārbaudījumi, bet kā norāda arī 13. pants, kā pravietojums, ka šie ļaundari galā tiks iznīcināti, nogāsti. Tā pravietojums. Un Jāņa 10:27 mēs lasām, manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, viņas man seko, es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un viens tās neizros no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no man tēva rokas. Nekas un neviens jūs neizraus no tēva rokas. Bet esiet godīgi, nedariet Dievu par meli, kad jūs pakrituši, kad jūs prioritāte nav kungs, ka ja jūs sākat savās domās jau vandīties par citām alejām un ceļiem, iet atpakaļ. Viņš jau zina, kur jūs esat. Viņš taču zina. Tas ir vajadzīgs mūsu. Mēs sakām, es nepiedzīvoju tavu mīlestību, es nepiedzīvoju tavu klātbūtni. Bet tu jau esi sen aizvandījies. Tavu mīlestību, man mīlestību vienmēr, ja Dievu mīlestību vienmēr klātesoši mums. Mēs tikai esam pagriezuši savu acis, savu sirdes citurien. Pareizi. Jo Kristus ir klātesošs. Tur svēto garu mums. Mēs esam svētā gara templis. Lai Dievs mūs svētī. Atgriezties uz Dievu gudrības, Dievu žēlstības ceļu un pa šo ceļu staigāt. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš vēl sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.